0: quiero saber nada de ellos, nada. ¿Por qué?
1: La venganza.
0: Yo le pregunté a una de ellos, pero ¿por qué? Que le hicieron mucho daño a mi madre. Pero le dije, pero es que esos niños no tienen la culpa.
1: Exacto,
0: tampoco.
1: Sí.
0: O se echa la culpa a tu papá y a la señora, a lo mejor. O sea, pero los niños no tienen la culpa. Yo siento que debería de haber una buena relación con los medios hermanos, porque ellos son los menos culpables.
1: Exacto.
0: Ajá. Imagínate, o sea, fíjate, qué terrible es esto.
1: Yo conozco, ya lo he hablado aquí en la radio, pero conozco una historia de una familia, pues el papá iba mucho para Querétaro de negocio, ellos eran sí. Son de Sinaloa. Entonces el papá pues iba a Querétaro y en Querétaro pues tenía su otra familia.
0: Tenía su Querétaro oh. también.
1: Sí, y la mamá sabía, tuvo dos hijos en Sinaloa, dos hijas en Querétaro. Muere oh. él. En el velorio se conocen los medios hermanos, güey. O sea, de la misma edad. Iba a tener uno en Sinaloa, lo tenía en Querétaro. Y se llevan súper bien ahora. O sea, aparte pues de que son dos hembras y también dos varones.
2: Sí.
1: Entonces se juntaron ahí en el velorio y se conocieron. Y ahorita igual que los hijos de Erika, son inseparables.
0: Qué bueno, qué bueno, porque... Repito, ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos los adultos de andar acá de chile frito por todas partes. Chiquillos, y no puedo con los que tienes en la casa, que andas regando en otros lugares.
2: Pues, a ver,
0: doña
2: Lupe,
0: tranquilo, doña Lupe. Tiene razón acá.
2: Relax.
0: A ver, amigos, queremos platicar contigo. Queremos escuchar tu historia aquí en el 1-844-370-4839. Oye, ¿te tocó conocer a tu medio hermano? ¿Cómo lo conociste también? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías por ahí un medio hermano, media hermana? Márcanos en el 1-844-370-4839.
3: Aquí, puro desmadre.
4: Soy Paquito.
3: El Pimpin Show.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas, disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Recuerda, con el código UNI en colaboración con DraftKings, la corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbooks. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MY-RESET, New York. Llama al 877-8-HOPE-NY. Envía un mensaje de texto a HOPE-NY. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hills Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgos de pérdida. Las apuestas de bono de Sportbook vence en 7 días. Se emiten 50 en predicción dólar semanalmente durante 3 semanas y vence en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de predicción nula en New York. Finaliza el 28 de junio. Términos en DKNG.com.
4: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
6: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
4: ¡Cómpralo hoy!
3: ¡Puros éxitos! 96.9.